0: Reklame TK Radija.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95. Usisivač 2200 W gorenje 175. LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprečava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memjeći. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno

0: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Kiseljak-Brnjaci na ulazu u Kiseljak, od 8 do 15 sati saobraća se usporeno jednom trakom naizmjenično. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Apoteka Info. Dobro jutro, cijenjeni slušalci. Došli smo i do pregleda servisnih informacija za posljednja 24 sata. Javni red i mir je jednom narušavan. Evidentirano izvršenje dva krivična djela. Na području kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, jedna osoba lake, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli, pruženo je 267 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 tehničke intervencije i 2 gašenja požara. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima Tuzle, a uredan je i odvoz smeća i higijena grada. Iz gradskog saobraćajnog preduzeća saopćavaju da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana u pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Ciporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Već znate da jednim klikom, ali pravim, možete doći do korisnih, pravovremenih i zanimljivih informacija. Riječ je o našem web portalu www.rtv.tk.ba koji listam upravo u ovim trenucima. Izdvajam. Nova pravila na ulazu u Hrvatsku. Jedna greška može vas koštati paprene kazne. Vruća sjednica PIK-a kroji sudbinu Bosne i Hercegovine. Svako smanjenje uloge međunarodne zajednice uvelo bi zemlju u dublje blokade. BH navijači dočekali zmajeve u St. Louisu. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona, ispunjeno obećanje, cijena mjesečne karte 88 konvertibilnih maraka. Gračanica obilježila Dan grada. Turistička zajednica Tuzlanskog kantona i kantonalno ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja. Koncertom Dženana Lončarevića otvaramo ljetnu turističku sezonu u Tuzlanskom kantonu. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Nastavite nas pratiti.

0: Radio TK.
1: Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli organizuje danas svečan ispraćaj studenata završne godine. Kroz prigodan program zajedničko fotografisanje i tradicionalno bacanje akademskih kapa, studenti završne godine obilježit će uspješan završetak svog obrazovnog puta na Filozofskom fakultetu. To nije samo oproštaj od studentskih dana, nego i proslava truda, predanosti i uspjeha generacije koja je spremna svoje znanje sada prenijeti u društvenu zajednicu, te tako doprinijeti kvalitetnijem životu u našoj zemlji, poručuju sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona, došli smo i do kraja izdanja jutarnjeg programa Radija za srijedu 3. juni. Sa vama su ovog jutra od 7 sati pa sve do sad bili novinarka Mila Arnautović i kolega u radijskoj režiji Miralem Terzić. Hvala što ste bili sa nama. Ponovo

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: TK Info.
2: Dobro jutro, cijenjeni slušalci, došli smo i do pregleda servisnih informacija za posljednja 24 sata. Javni red i mir je jednom narušavan. Evidentirano izvršenje dva krivična djela. Na području kantona dogodilo se 8 saobraćajnih nesreća, u kojima je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede, jedna osoba lake, a o povredama jedne osobe ljekari se nisu izjasnili. Kako doznajemo iz službe hitne medicinske pomoći u Tuzli, pruženo je 267 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 3 tehničke intervencije i 2 gašenja požara. Uredno je snabdjevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima Tuzle, a uredan je i odvoz smeća i higijena grada. Iz gradskog saobraćajnog preduzeća saopćavaju da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja Tuzla saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prijevoz tokom cijelog dana u pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Siporeksa do Brčanske Malte, a polasi su svakih 30 minuta, saopćili su iz GIPS-a.

0: Tačan.
1: Jasan.
0: I uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Kao kruna još jedne izuzetno uspješne nastavne i umjetničke godine, Osnovna muzička škola Tuzla danas organizuje koncert učenika sa početkom u 18 sati u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Među ovim izvanrednim rezultatima posebno se izdvajaju 159 prvih nagrada, 38 drugih, 7 trećih, kao i 16 titula laureata, odnosno pobjednika kategorije. Posebno hrabruje činjenica da je Osnovna muzička škola Tuzla ove godine u prvi razred i pripremno odjeljenje upisala 100 novih učenika kao jedna od najstarijih škola za formalno muzičko obrazovanje u Bosni i Hercegovini.